0: Okay. Fikir lebih demet lagi. Mekanim boleh mata. Dari bermeta, meta macam kenyal. Memeta lebih sasan.
1: Ya radati mehar lakfar shelanu, meseari shoshan.